onyame abra ne mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho mano peja mani hebe suno onyame kuwa mi na usha mani monyamu.